0: Eka arën dhe Global Dance Chatar Saulis bëri Luciani Itaj Morten.
1: I have sunglasses with me everywhere. I travel a lot and I look tired and put sunglasses on and you're fresh.
0: Nuk ta dhe ishte modës po maciba arë Morten. Jetu iskët e Sagoris, Velt, Saulis Brillis. Morten, të këtë kopa David Getta, shëjt Global Dance Chatar 30 minutës 3 vjeta.